0: Jantibé FM.
1: Gatul gudul ka sul ñuul yaram warata ciirum yeku mat sekk bu dox sul la gatul gudul ka sul ñuul yaram.